0: Good Vibes!
1: Ang lupet!
2: Bongga ka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!